bẹẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere diere ti oluwa olorun tun se pase fi ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti omu ki olukaluko sileko bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gagba fun hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin.

ba se gutan leri ti ororo fufun to den tuide alaboyun ti doctor pe operation ni to tule ti ene kan ba da maje mu lokan re pe ambo laye se leyin birthday yi mo fe gba double blessing tolorun den fun won en ti nuru to ba le mu ororo to de gbagbo ni to benu re tolorun de ti jade pelu ase re ah

0: ti doko lo re to in so number mi fun yin number mi na ni f s busi op op mi na ni se ga bi si bayi na le so busi ba fe ticket bu te beke e yin fa e wa ja mo ja roju ara wa in ta bo South Africa a fe ha jo na o di 29 ni recreation club ni e ja roju ara wa e pe number mi tabi ke so busi be 3000 ni ticket kan e wa pe bi pe those 3000 mil esa koruko yin sinu te ba ti san lowo e ka bi ti bi di baxi e koruko yin ti be if you pe yin yin tun wa pe mi pelu ogo ti olohun ah e ri gba do te gba o 3000 yen lo ni on the 29 recreation club isa bu bi bayi igba do ye 3000 lo e ni mo so be fun yin e so ti be yin so number bi fun yin hello
1: e ka le
0: oruko yin be ti soro
1: Potakoti
0: lo njo.
1: Ki ma sire.
0: Ah, eh.
1: Oda wa. Se ba gbe gesi yo la pa.
0: Eh.
1: Confirm ni o, takula rodu ni o.
0: Ah.
1: Omo nko ele ni.
0: Eh.
1: Se ni.
0: Ah, eh.
1: Se ri awon te gbe wa la leyi.
0: Njo.
1: O pe te ti ma fi eto yi ko aleko.
0: Hmm.
1: Sugbon awon e ti o ba gbo gbo.
0: Hmm.
1: E jo si de bo ne bo. Koda ke yon gwe suga si nou we si e lomi. Ko ne ringi le ti e de mi kwe yon po ne ti e.
0: Hmm.
1: So e mwa bitu bo.
0: Asi mwa dupe yo. E di dene yon.

ni pẹlu ife pẹlu itẹlọrun pẹlu fọkanbalẹ ni mo fi kin yin la ṣale toni bọlọn tin betẹ mi re si wa laye

ka tun wa pada seyin igba ta fe mari se ro dada ke to mari e ma je ka ko gbogbo nton se wa yi gbogbo wahala adanwo ton se wa e ma ye ka ko lori awon omo se roju owaju awon omo yen o wa very important ati gbope wa dagbe lo tan awon omo yin wa nra re leyin ko pin dandan ko ma ta paraga ko tun ma ran omo ni paraga now ko pin dandan wi pe ko ma sise ojo e ko tun a ma ran omo nise ko ma ran omo sale ko pin dandan ko necessary fa ko necessary wi pe ko ma taja ko wa gbe oja le omo lori wi pe ko lo kiri wa ko lo kiri nkan to ma je wa why are you the mother ma wo awon omo kekeke loju titi ma wo won ma wo won awon omo yen awon omo 7 years 8 years 9 years 10 years e ma gboja le won lori wi pe kan lo kiri wa iwo to je ya o gboja sori ko lo kiri wa joko si shop wa lo ntaja tomo yen ba tu so wonu to we o ba pe wa discipline iru eyin eyan be o ye ki ijoba ma gbe yin ko ma gbe yin lati mole kan ma so yin sewon odun meje because awon omo yen o waye lati wa jiya man won waye lati wa jiya iwo lo pe won wa e ti wa won situation iwo lo wa nbe lati fun won ni nkan to fe je ki sawon omo lo ma ma futu bills won lo ma ma futu nkan to ma je woran dada ko to ya die le ko to lo doko nkan ti o ye ko do woran dada wo dada wo bi to fe wo ko wo wi pe se bi to ma pe mi ni I told you last week when there is always a signal ma wa wa ti ri sura eni to fe la die le fun wa ti ma ri sura wi pe ni o de o le dijo waju ko fo